0: alltid trøbbel, alltid
1: shit. Jeg står i trøbbel, alltid knedypt. Ikke se hit, ingen hjemme her skulle tro jeg var på ferie. Tid med glasset mitt, jeg trodde det var mer. Kjørte løpet mitt på alle, trodde de var enige.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var aldri I livet som, Det var sangen aldri I livet som han fremførte her Men spørsmålet da, hva heter han som sang? Det spørsmålet denne uka her Og hvis du vet det, så kan du ringe 3101-5810 Eller du kan også sende en e-post Og det postkrøllalfa.radiomodum.no Da du med I tekningen min et gavekort på Coop-verdien av 250 kroner Som vi skal trekke på fredag

pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Der hørte vi Robin Tinholt med Du og jag. Nå skal vi få, er ikke helt ferdig med 17. mai enda. Sandra Lyng og Plumbo kommet med ny sang like før 17. mai. Rødt, hvitt og blått.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Der hørte vi Jeanne d'Arc med Claudia Scott. Hva heter kjæresten til Barbie? Hva heter kjæresten til Barbie? Og hvor mange sider er det på en terning? Hvor mange sider er det på en terning? Og nå skal vi få høre Terningen er kastet med DDE.

0: Der hørte vi terningen kastet med det det I norrøn mytologi, hvem guden for torden, lyn og storm? I norrøn mytologi, hvem guden for torden, lyn og storm? Og hva heter Thors hammer? Hva heter Thors hammer? Og nå skal vi føre DJ Kålue med Thors hammer.
1: Jeg svinger.

0: Herregud. Jeg sier ingenting, jeg. Nå er det en annen som venter. Hallo? Hallo? Nei, da må jeg be deg ringe en gang til. Jeg hørte ikke gjennom den sangen. Så da... hallo?
1: Nå er jeg her.
0: Hei, hei.
1: God morgen. Du, det er hammeren til han Thor.
0: Ja.
1: Knette Mjølner, mann jeg.
0: Ja, men det har du rett i det, vet du.
1: Men Kåre Støvern.
0: Da er du med, Kåre. Takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Hei, sånn.
0: Hei. Der, vet du, fikk vi riktig svar fra Kåre der på den Mjølner. Hallo? Hallo? Nei, da må jeg be deg ringe en gang til. Og da skal vi sette over til nyhetsstudio.

30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Aldri I livet. Det var sangen Aldri I livet som han fremførte her, men spørsmålet da, hva heter han som sang? Det spørsmålet denne uka her. Og hvis du vet det, så kan du ringe 3101 5810, eller du kan også sende en e-post, og det post@radiomodum.no. Da du med I trekningen av min et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner, som vi skal trekke på fredag.

pusse opp badet? Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

ba jo ikke direkte kravstort da, og ønsket seg i hvert fall en solsynsdag. Det var Olibars 2011. Jeg skal avslutte med Helbelis og en sang fra 2012 som heter Reise I Lag Med Deg. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Kanskje du har lyst til å sitte ned og høre sammen.

Det var Liz Baxter vi hørte der med Jeg må dra av sted. Da har jeg plukket fram en melodi her med gruppa The Sweet, tidlig 70-tall. Og da hadde de en låt som heter Funny Funny.

Det var The Associations vi hørte der med Time for Living. Da skal vi fortsette med Jack Daly, og han synger Don't Start a Wandering.

Det var The Monkees vi hørte der med Pleasant Valley Sunday. Da har jeg plukket fram en artist som heter Martika, og låten hun fremfører heter Toy Soldiers.

Toy Soldiers med Martika. Og da skal vi fortsette med Kari Ann og Rigmor, og de har en låt som heter J-Lo's Boy. Og så avslutter jeg med Kirsti Sparbo og Tro på meg, og med dem så sier Johan Bergan takk for i dag.